0: ofa ye ni ye di she ni wani mo ye ni pa ni nasi ye ni da suwe ni wadi she ni wani mo nyam ye ne ke busi ya po ye ino ne ni pa se ye mfasu obi ye ni ye suno e wadi she ni wani mo nyamo ya brabo na washira ye aye ye ye my goodness ehona wo sha wo die ni monya die ni da so asaya ehona wo sha wo die ni monya
1: dadan kaya famenya sino
0: ena wo sha wo die ni monya washira mia ye mi ye Ejawa yemiye Ejawa